تاورا گوید دشتی لا تاورا گوید آتش هجران گنه ات تون یم دیگر دن دیگه ویل قانه گنه امن امن امن ایدا